0: This is PMN Language News with PMN Niue.
1: Whakalofla I atu hanei e te walatala te tupu ke lata mai ahonei. Whakamua, mo le taseu ua furu e nosi he wharenga ngāo North Shore ne kua tohi atu ai ke he Health New Zealand te whakailoa kua nā kei tu hanghang mtaki halotorua Emergency Department ne talhau he taheta nosi ko Jean Classy ke he whaifakuloa RNZ. Koe longa ngai ane e tau pūnga hua ne kua lata ke whangahua e tau tangata. Mua atu hā kua se malikisi hake e tau numela tangata ngā ngāo ke he mga hala mga lidi nei. Pea Classy kua ki se molea he tau tangata ne kua uatu ke whalinga ngāo kua nonofo whalu ke tau avaloa ma loa fuke tau mga aho ke whakatari. Si toko longa fuka iolo tūru ne kua ngā ngāo lahi. Kua la tau whalu tangata ke he Queen Street ti o Kalana he pō kwa mole, mwe toko whae tangata ni ko whakahala, mwe toko ua kwa tu, kua oatuai ke he whalinga ngao. Ne hohoko atu e tau leo leo, he mta hala ua furu ke tai fitu he fiafi, he osi e tau kotaki kwa moa mai, wa whae tangata ni kwa tau la tau ke he Wellesley Street East o Queen Street. Toko ua tangata ni kwa Pākia, pe tātu ke whalinga ngāo ni ta hau e tau leo leo, koe toko ua fō ke tangata ni ko tātu ke whale pui pui, mai whakatari ke tā whalu hukutaki. Tal hau he tahe tau tangata ni ko kisiele koe ni ko tupu, kua whai whakamawanga ke he tala huang hana ke tau leo leo, mai pe he tahe tangata ni kua hoka e tā tangata mai sisipi. Whakatu mau e tau lalihang he whakatufonu ke tau whi e whakaunganga he social media, ma lo tō le tau whānau i lalo hewhe hong fuma ono i tau tau maui. Pai tuku atu ai ke he tau mtakau ke whai whakatokaanga ke tau whina kai a maike ke whakaonga. Koe framework ni ko tuku atu ai ke whai lakaanga ke maike he tau tangata ke whailoi e tau maui po ke moa e whalu a tau whakahala kai ke kua nā kai mui tua ke he tau whakatokaanga nei. Talahau ai he iki pule whai whakaako ko Erica Stanford koe tau la matawhakatofono kua whakatokatoka ke laumatai e tamu matua ne kua tauwhitu rui mai tau company tech. Ko e pulotu economist ko Gaines Ahirao, o pehea ia kwa lata ia New Zealand, ke liu marimana atu ke puhala ne ko tausi, halo tōrua tau whakaruanga ke tau puhala mua tope he kautu. Kwa tālanga ia tahamene ne whakahingoai ko Economic Governance Act uawhi uafumafitu, pe tā puhala mga muka he ue ia, ke whahikianga ke tu puhala tuku hau, miliwa ki fōki e tau pepa tupe ke he tuanga mitaki. Pihia Ganesh Ahirao, koe tau puhala mitaki ke tau si ta whiwhirianga ne kua tū whakamua e ononuanga ke he tau tangata. Koe puhala haia ke liu manamanatu ke tau puhala mua tupe he motu. Koe koe walatala mai he Atpasifika, kua whakakise manatu e takitaki ha lak. Koe taha tala mai hea Pasifika, kua whakakiti manatu e takitaki hala ka pī Samoa, ko Seu Manu Douglas Ngau Chung, ke hataki atu kaike ke whai sanction ke lata mai tau whiwala ka pī, tona kai whai mtakau Manu Samoa, kaike ke whakatumau e whakatufuano Samoa, ke nā kei talia e World Rugby Review. Whakatumau ni e mtakau nei ke whai lekua hakoa utakehea e whakatufuano e tau whakatupeanga mai mtakau la ka pī Samoa, mwe pehe kwa muna ki ke whakatū e taha mta kau fōu. Te pehea se manu ka eke ke whakatū mau ke nā ke talia ke tau se review ko mena ka tupu to utake he mta kau IRB a Samoa ke whae tau. Utake he tau tupe ne whamua mai pia foki mwe te siana mai te tangata pele. To nā ke mai ke Samoa ke pele ke he tau World Cup e wāwhi uafumafitu mwe United States World Cup. Pehe nā e te volatala te tupu ne kwa mua mai ke lata moe mga honei, ko ina ngaru whakahawhia nei, ne whakapulo atu.
0: Fill your heart with song. 531 VI.

Aue ke he, hatau tūlu a matua iko mailingi he tutu, ko mai ke whakanonon ki ai, ke whahatea punei ha koe whakaharoanga. Matua mko ina wani mo matamata kei nā, ngā tātou na mta harong furumau, koe hatau tūlu a tau wala tala tutupu, kua mai ke ke maua ki loto ke he whakaharoanga niu, pia me niwe ke whahatea punei. Mai ai a lau tūlu ko ina ngāra wakaafi, Harry Mkwale, spia fokini mo katano mahi motuko niwe.

0: Carla van der Jette, PM in die wijze. Ik heb een keer teleurstelling van een mij. Ik heb mijn eigen vier vrienden. Hij heeft de taal uit de top om mij niet weg. Van kan moe? Ik heb een fijn taal in die weg. Ik heb een fijn taal om te halen halen tolu. Ik heb een taal in de he moet. Ik heb een taal in de taal. Ik heb een taal in de taal. Ik heb een taal in de taal. Ik heb een taal in de taal. Ik heb ke i loa mo ki se ai tau tu funga ha ni we tu pu ma yanga mo tonu hia e tau tanga ta ni we ko e aho fangi la ta he tau ke lata mo e tau anga fukamutu putoia e tau koloa lalanga pe foki mo e tau koloa sia tau koloa anga hua lima talata loi mo e pia foki tau kori mo e tau lolongo mo lo tolu ne tau se e fai anga hau nei. Moi amamana ki lahi alo tūlu ke whakahoho i tōta ngata. Ke omai alo tūlu ke kisea moi matalahi ke hā tō tūlu a tō tāonga i mga hauka kisea i alo tūlu. Koe matakau i tōta ngata ngā hua noa mahi mūtiko ni silani. Ko ngā hua alo tūlu fuhi ulu whakalataha mai tōta ngata ngā hua iniwe. Ke sīwi tō puhala fōu, ke pui pui mai he taha kou tupu vau, ko e taro vine, ko e pupu fōfō ka ina ia. Ko e taha puhala ke whakaonga e herbicide gels, ke tuku he tau la a kou, ka pe he here lo tōlu e tau la a kou, mo e amanakia i koe puhala nei, ke tului me tā amase ke vine nei. Me lali ke tukutuku hefo e le kua lahi nei, kua tupu ai me lau iai, e tau akau ne tata duke ai he mūtuko ni we. Sipi hia foki ni lau ia foki e takataka i mūtu. Koe metakau ne le veke to le kua tupu whakaofuha ni we, koe niwe Disaster Management Office, kua liu duai alo tulu, whakamana tuke tau tangata ni we. Koe whakamai longa lonu mo ana, ne whakailoa ai he tamunga hako mole, koe tū mau ngai ani, nā kai lauta ke he ia he motu nei. Whakamanatua i fōki ke he tatanga tau se motu, ke aua tungi tungi e tau awhi. Aua tungi e tau vewe, mua atu, e tungi he tau vau. Hakua mango e motu he mga o nei mo hea viri fōki, mai mawhisi ke vela mo e tūhanga hanke lea ke tā masi awhi, ka eke ko to tolo atu mawhisi whakahanga. Koe tau ahu whakatātā he tau maanga ne hangawa di ki ai, mo e manako mtolu ke whalataha mai he mahina a sepetema he tau uawhi ua fumaano nei, ko e maangana ko tuapa uho motu, a whaiumu a fumaua he mahina sepetema. A lufito ke lau, tamaha tawa a whaiumu a ua fumaane a sepetema. Koe aho ua halo tolu a fumalima sepetema koe aho ke whakatata he matakau ngā hua lima he tau whiwhine ha lufito ke lau ke whale tolu halo tolu. Koe aho Marine Day, koe aho hanga furu mahewa ia mahina sepetema ke lata malufito ke lau. Aho ngā fulu ia ke topa, mangana ko awasele, one one pata. Ko mutalau, mata e whanua, aho ua fuma whā ia o ke topa. Sipia whoki ni mai aho whakitātā he motu katoa ko niwe, he manga hala pūre whakamotu a ia. Koe aho whai iumu he whahi tapu ka male, ne whakahoko ai taha whakalilifuanga, ke lata ia mai taha toi tupuna ha niwe. Ko alofi taone e Jessup Tūni Kalauni mai he maanga ko mutalau. He mo fumataha i tau tau mo iha ana, ko lewalewa fōke no fātu ke mutu nā ko New Zealand. Ko e hana mga whanga, ne liliu mai pawake ala tōlu ke ta mai hana sino, ke tanua i he mutu nei ko niwe. Kamata i tau tapakianga he matahono fumataha i pungipongi, whakahoko ai ke Kingdom Hall he Jehovah's Witnesses in the Loop. Liongi ai e kala o ngutau me la unga mai a whaam u talo. Tātu ai e tupuna nā ko one me tanu ai ki hāsea. Hala ia ne whanau ki la kepa. Tahalanga hana whanau o mai pa waki he to motu kehe. Pihia mai sa hina ko nōngi viritama mai hana mga whanga. Mo mako hi hina e tau mata koe tu puna tu tonu mo e loto whakamokoe. Tu taha matua whakafua e tau kai me tau koloa ke he mākesena I a lofi. A huinga e, kuputohi salamo uafu matolu, ko Yehawa koe hākole veki mā moeha ia. Alofalahi ki hana tau aloalo manawa, Yang Tony Kalauini ati me mga whaua kata, fau tā langi me whānau, wini whalani ua, hana tuko ua mai mga whaua, pia whukini ga nōgi viritama moe hana mga whaua moka tonga kilo moe whānau. Ia hawa ke whakamomo e tau hihina mata mtolu he mga whaua katoa. Si pehenai ro tāna ro tōru ke lata I mai a whiawhinei, whakaue nai mahaki, kua whanono mai a mtolu, pia ni kia whaama vriamu moe kaunga huahana moe mga whaua, koe PCA News, Valentine Waga, tau ako ako, tau tuko ua, tau tui me tau alanga wake whakatu whono, tau tupuna, tau mga whaua me tau kapisinga. Puru puru ke tu mai ma whana to liu ni ke whareweia whoki, moka tāno nei ne ma wehe atu mai PMN New Air.
1: Ani mo kiri wakati to nafa mo to fau ki mo mo to elani ha ko ha na mafola ai su ko mo ru ni kiri fri bi ke fa ta fu hofi hofi ate to vinget fa na fola ki li fu he mo to hani we ni ko fa ma hani ke fa seli nga mai ke he ha to to lo ka hora nga ki me ni ni we ki o kana na ne ma lo to I na ka fi mo e ka nga hu ke po I ke ka pisinga ko fa ma dia Fra lofola hia tani, he tutu tutu la tala fra pako spoti, mai fai se pune ka fra mua ko e tom te ulu tala. Si bia na taha o blanks mo Afrika Tonga Springboks, toko lunga me toko laro he tau whiua NPC lakapi ki New Zealand I nei. Ulutu nete polo ha Silver Finch mo e tau palana ki Australia, ue a fe mo e ua furu mufit. Hane he tutu la tala katoa tonga. Ke he patahi ku fai tabu ko ko mori pung pung tapu ni kia kia ke sibi ang taha a o blacks mo afrika tonga springboks ko to ma fola mo vela vela e dom nos to lo ma dei lo ko na kai ha ko e to tula ke ala I ke mamata tu ke sibi ang na ha ko sibi ang ke he tula ua he pung pung mo mo he ngai e to tanga ki new zealand nei mo haia ko kia ke to ko ang na ko pehi fakai ne ne o blacks springboks Moi ko mua fuk I e tawala ke kautu I ei. Tika tawala, o Blacks tolu ngu furuma tolu, Springboks hongo furuma ono. Tala hau e whea ha Springboks ko Resi Erasmus, ko e sibianga ke ua ki he madahiku he whahe tabu nei, tō nā kai manako I e ke kisia, ko a kau mahala hana matakau. Nā kua whitai lalolangi hei loa, kua whika tonga I no mela taha I tau whiwa laka pi he lalolangi he mga hala nei. Kai ke kiriu ke kau mahala fōki kua riu holo hifu I lalo he tuanga he hana matakau he papahi. Talau e whea anga o Blacks ko Dave Rainey ko e mana lahi ke hala tōra kau tū hape tō scrum kua mai ke he hana matakau ke o moi moe mō e tō langa tau he Springboks ke he whitoko angana. Amna ki lahi talau e Rainey ke nā kai whai hiki lahi ke he sipi anga ua moe ke riu ke whakamarolo fōki ke kau tū. Ke he tau whitokoanga NPC laka pī ma Nishilani nei, ne kwa liu kisia fōki ke he tau kau taha kua nā kai ke he lahi e tau malolō, kai whai matakau kua nā kai horo mitake e tau